北朝鮮の行動は我が国地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであります。またこのような弾道ミサイル発射は関連する安保理決議に違反し、国民